0: dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.
1: Ave kume, slušaj ovo! Hey,

Dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

Dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.